0: naturen da jeg velger å komme før. Så det å være med understøtt. Så det å være med understøtte kulturlivet, det for oss veldig, veldig, veldig viktig. For oss og våre medlemsbedrifter, må jeg gjerne si det.
1: Men Olofsson i Svalbard Vibe sier de som satser på kultur trenger mer støtte.
2: Det sitter for mye risiko på bare arrangøren, og han får ikke ta inn den inntjeningen han fortjener. Tydeligvis så får man ikke drive, vet du, kommersielt. Så det jeg gjør, jeg selger jo det merchet. Det det som jeg betaler for alle mine gigs.
1: Lokalstyreleder Terje Ønevik fra Venstre sier at det viktig for dem å støtte all kultur.
3: Vi ganske raus i ordningene, men vår oppgave blir på mange måter å legge til rette infrastruktur for det, sånn som vi har med kulturhus og diverse arenaer, sånn at det gjør det mulig for de aktørene som ønsker det å utøve sin aktivitet.
4: En av grunnene til at man virkelig trives her. Det skaper kjempegodt miljø for lokale møteplasser, og vi har jo masse fine konserter som bringer alle oss som bor her sammen, men også muligheter for at vi skal ta med venner og familie opp for å oppleve ting her oppe. Liksom. Jeg mye mer på konsert her oppe enn jeg noen gang har vært i Oslo.
5: Reporter var Torkild Stolz. Dette Nyhetsmorgen, straks Politisk kvarter, men du skal få en liten nyhetsoppdatering først. Samtalene mellom USA og Iran, som var planlagt i dag, er avlyst. Det melder det sveitsiske utenriksdepartementet ifølge nyhetsbyrået Reuters. I Storbritannia kan det bli statsministerskifte etter at Keir Starmers utfordrer i går ble valgt inn i parlamentet. Og nattens kamper i VM. Kanada slo Qatar 6-0. Mexico slo Sør-Korea 1-0. En annen ting vi har snakket om her i Nyhetsmorgen i dag, det jo dette at Trygve Slagsvold Vedum advarer statsminister Støre. Klar for nye slag om både diesel og bensin, sier han, men hva mener Støre om det? Ja, det får du kanskje svar nå i det neste kvarteret. Her Bjørn Myklebust og Jonas Gahr Støre.
6: Man kan fortelle to ulike historier om Jonas Gahr Støre. Den første handler om statsmannskunst, om at det en bragd å samle fem rødgrønne partier for andre gang. Den andre historien handler om en sjeldent svak regjering, som blir overkjørt, ydmyket, som må betale seg ut av problemer. Og der det rødgrønne limet frykten for Sylvi Listhaug. En statsminister må kanskje bruke både frykt og kjærlighet som våpen, Jonas Gahr Støre.
7: Ja, det finnes nok flere enn to historier om meg, men jeg synes at vi har kommet godt gjennom dette første året, etter et valg som ga det Stortinget det ga. I dag så vedtas det reviderte budsjettet, som trygg styring av Norge. Vi kom til enighet på det innen tid, uten mye dramatikk, grundig arbeid. Og vi har fått mange gode vedtak bak oss, så jeg synes vi styrer Norge på en trygg måte. Stortinget det folket har gitt oss, og det Stortinget tar ansvar.
6: Og velkommen til Politisk kvarter.
7: Det hyggelig å være her.
6: I dag skal du ha din oppsummerende pressekonferanse før sommeren. Og selv om jeg håper at jeg slipper å høre deg si ord som bragd eller statsmannskunst om deg selv i dag, men la oss snakke litt om den andre historien, og fortalte du litt den første på ditt første svar her, men hvilke nederlag i Stortinget i år har smertet mest?
7: Du, altså, jeg sitter igjen med følelsen at vi har fått veldig gode resultater i Stortinget. Nå har det vært mye tall frem og tilbake, kan jeg få svare først på det? Vi har lagt fram 145 saker fra regjeringen, 142 gått igjennom i Stortinget. Og Stortinget har hatt, da jeg har fått oppdaterte tall, 2236 voteringer av smått og stort. Av de så Arbeiderpartiet med på 92% av dem. 8% har vi da ikke fått det som vi ville. Og for et parti med 28% så det bra i et storting hvor vi en mindretalsregjering, hvor jeg mener vi har fått et godt samarbeid med disse partiene som vi peker på Arbeiderpartiet i regjering. Og så det slik at noen ganger så blir det andre resultater, men hovedbildet veldig bra.
6: Er ikke dette et forsøk på å bagatellisere store nederlag? Husker du hva dere har sagt om havvind, om drivstoffavgifter?
7: Ja, men altså, det skal jeg være helt ærlig på. Drivstoffavgiftene mener jeg Stortinget burde reservere tiden med å vedta. Jeg synes 24 timer på et vedtak som hadde flere milliarder i konsekvens var

0: for lite. Og det jeg helt tydelig på, men det må jo da stortingsflertallet ta ansvar for. Vi følger jo stortingsflertallet. På havvind, like så, jeg mener det var veldig uansvarlig å sette det nå i skape usikkerhet her. Nå skal vi gjøre det vi kan for å begrense den usikkerheten.
1: Men når du svarer som du gjør, så høres det ut som du... om det ingenting. Om Nei. At du driver med litt sånn historieforfalskning, når den store historien disse store sakene som Nei, den, du har tapt.
0: Den store historien fra denne våren et enstemmig forlik om forsvaret. I den tiden vi lever i nå. Det føler jeg, altså Tore Sandvik, Espen Barth Eide, regjeringen og jeg, og vi som har jobbet med dette, har fått det igjennom. Det mener jeg viktig. Det ikke en braget av meg, men det en braget av Stortinget. Det at vi får igjennom et budsjett nå, som Norges Bank i går pekte på, det budsjettet påvirker ikke rentebanen. Vi har ansvarlig pengebruk, og de tallene jeg viser deg, men det noen saker hvor vi da ikke får det helt som vi vil, men det ikke den store saken.
1: Men vet jeg ikke om du husker det spørsmålet som du ikke svarte på? Hvilket nedlag i Stortinget i år har smertet deg mest?
0: Altså, smerteterskelen min, den skal jeg få holde for meg selv. Den egentlig, må en statsminister ha som sin sak. Men de to sakene du nevnte der sånn, de mente jeg var feil. Men så får vi forholde oss til det. Det ikke av de sakene som river opp meg politisk eller følelsesmessig.
1: I morgen har du hørt Trygve Slagsvold Vedum, som sier at Senterpartiet villig til å overkjøre regjeringen på nytt. For han har bare skrevet under på at de rødgrønne partiene skal søke og finne løsninger. Hvis drivstoff fortsatt dyrt i høst, de har ikke forpliktet seg til å bli enige om noe. Og da står de da fritt til å danne nye flertall med høyresiden, som kan koste flere milliarder nok en gang. Hva tenker du om det?
0: Nei, altså jeg synes jo det litt pussig at den dagen vi vedtar teksten om revidert budsjett, som en god avtale, der vi gjør en ting i tillegg til det vi hadde i budsjettavtalen i fjor. Vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om drivstoffpriser. Jeg legger til grunn at skal man gjøre det? Skal man søke å bli enige? Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre i finanskomiteen. Og disse partiene stemmer for det i Stortinget i dag.
1: Har du blitt lurt av Vedum?
0: Nei. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så det både god skikk og bruk at man holder dem.
1: Men hva verdien av en avtale der dere ikke enige om hva dere enige om?
0: Jo, men jeg legger til grunn at vi har i dag en avtale hvor vi reviderer dette budsjettet på en veldig ansvarlig måte, holder oljepengebruken under god kontroll, sørge for at vi får gjort nye, viktige satsinger, blant annet sikre Norgesprisen, flere andre områder ble enda mer revidert. Og på dette feltet så det jo slik at disse nedsatte drivstoffprisene, det gjelder til 1. september. Det det vedtaket Vedum var med på å legge frem og foreslå og fikk flertall for. Og skulle det oppstå ekstraordinær situasjon, så skal vi snakke om det og søke å bli enige, og det tar jeg på alvor.
1: Hvor ble det av formuleringene fra før jul, der alle de rødgrønne partiene skrev under på ikke å bli med på vedtak som får konsekvenser for budsjettet?
0: Den gjelder fortsatt.
1: Det ikke revidert som gjelder?
0: Jo, men revidert tar jo tak midtveis i året og reviderer en del tall som du har nødt til å gjøre underveis.
1: Men er det ikke den teksten og det budsjettet som gjelder, ikke det dere vedtok før jul?
0: Jo, budsjettet gjelder slik det vedtok før jul.
1: Så du mener at Vedum bundet av de ordene som står i budsjettvedtaket før jul?
0: Ja, men så har vi jo presisert på dette punktet, for det som oppstod siden jul var jo det budsjettvedtaket, dette avgiftsvedtaket før påske.
1: Men her det to formuleringer som står mot hverandre. Det ene at de må først søke flertall hos de rødgrønne, så sier Vedum at hvis ikke blir enige, da står jeg fritt til å gå til høyresiden. Ja. Du sier at disse setningene dere fikk inn før jul, det de som gjelder at han kan ikke bryte
0: budsjettvedtaket. Nå har vi gjort noe vi presisert i forhold til hva vi hadde i det opprinnelige budsjettet, med at på dette området, som jo har oppstått siden vi vedtok budsjettet, altså rundt påsketider, hvor disse avgiftene ble satt ned på den måten det skjedde på, og skulle det skje noe med disse drivstoffprisene, nå jo de kommet veldig ned, det jo stabilt, nå får vi håpe at denne freden i Midtøsten holder. Men skulle det oppstå en situasjon, så skal vi søke å bli enige. Det det jeg forholder meg til, og jeg spekulerer ikke i at vi ikke skal bli enige om det.
1: Men hvis du lager en regel før jul, men når noe bryter den, så fjerner du bare regelen om at alle må bli enige?
0: Nei, men da jo presisert at oppstår det en situasjon her, så skal vi søke å bli enige. Det har vi underskrevet på, og det vedtar vi i dag. Og det ut fra startstreken, og det tar jeg på alvor at de andre partiene også respekterer.
1: Tror du dette ser ut som en sak som styrker de som forteller denne andre historien, der det du har bedrevet med vår ikke så stor statsmannskunst.
0: Nei, men jeg forstår at folk kan fortelle denne historien, men igjen, det det Stortinget vi har, og med det utgangspunktet mener Arbeiderpartiet har styrt trygt. Jeg nevnte de tallene for deg i sted. Vi får gjennom sakene vi fremmer i Stortinget, fått gjennom 142 av 145 saker. Vi med på de aller, aller fleste, over 90% av de voteringene som i Stortinget. Det mener jeg kaller ikke det bragg, det ikke en måte jeg beskriver meg selv på, men det arbeid som Tonje Brenna leder i Stortinget som parlamentarisk leder med en dyktig stortingsgruppe. Mine statsråder konsulterer med de andre partiene for å få flertall. Vi en mindretalsregjering, det har de vært i hele min periode. Litt ulike omstendigheter, og jeg mener vi gjør det på en måte som står seg.
1: Hvor høy mener du bensinprisen kan være, uten å gjøre noe med det?
0: Jeg har ikke satt noe tall på det. Nå det jo
1: Hvorfor ikke? Dette jo ganske enkelt. Nei, 20 kroner, 25 kroner, nei, 30 kroner.
0: Nei, fordi at dette påvirkes jo da av priser ute i et verdensmarked. Jeg setter ikke den grensen. Vi var enige om før påske at det var behov for å gjøre tiltak. For
1: Nei, jeg skjønner ikke hvorfor man ikke kan forholde seg til en bensinpris som det man betaler når man står med pumpa i hånda, uansett om det skyldes en krig eller andre ting.
0: Da det forskjellen på deg og meg, Bjørn Myklebust. Du må gjerne sette et slikt tall. Jeg gjør ikke det, for det henger sammen med flere store sammenhenger. Nå prisene lave, og prisene kommet ned. Det ser ut som de fortsatt skal gjøre det. Og så får vi bare be og håpe om at for hvis de prisene fyker i været, betyr det at det kan bli krig igjen, og det må vi håpe ikke skjer.
1: Frykten kan være ditt våpen. Hvis frykten for å gjøre Sylvi Listhaug til statsminister sterk hos de andre rødgrønne, kan ikke du bruke den settende foten hit, men ikke lenger, jeg går av, hvis dere trosser meg flere store, viktige saker for regjeringen? For i enda en slik runde, så vil ingen av de andre ha ansvaret for å ha gjort Sylvi Listhaug til statsminister.
0: Jo, men nå går du på innsiden av hodet mitt, hvor jeg tenker om hvor de grensene går. Vi har ikke vært der. Dette var et spørsmål i valget i fjor høst, hvor jeg mente at det sto mellom en Sylvi Listhaug Fremskrittsparti-ledet regjering for Norge, og en Arbeiderparti-ledet regjering. Jeg tror resultatet var klart. Folk ønsket en Arbeiderparti-ledet regjering.
1: Kan du ikke bruke det i større grad, mitt spørsmål?
0: Takk for rådet, men jeg synes jeg bruker dette best for å fortelle om hva vi vil, ikke hva vi frykter. Vi har en plan for Norge som vi gjennomfører, med trygg styring for økonomien. Vi tar tak i dette med barn og unge situasjon, som jeg veldig opptatt av. Jeg skal snakke mer om senere i dag. Så det det vi får gjennomført, jeg opptatt av å snakke om, ikke hva vi frykter som alternativ. Men de andre partiene må jo være klare over at Arbeiderpartiet, mindretalsregjering, søker flertall der vi kan. Men det går jo også grenser for oss om hva vi kan stå for.
1: Ja, hvor går den grensen da?
0: De grensene er ikke utfordret til nå, og de sitter i hodet mitt.
1: Ok. I går varslet Norges Bank at renta trolig skal ytterligere opp. Og spørsmålet hvor mye skyld et evig esende statsbudsjett skal ha for det. Og kanskje denne historien kan forklare hvorfor det alltid eser ut, for finansminister Jens Stoltenberg sa at Stad skipstunnel ble en test på FRP og Høyres evne og vilje til å være ansvarlige økonomiske partier. For det helt uansvarlig å bygge en skipstunnel til 8,6 milliarder kroner, der fellesskapet vil tape 90 øre per krone. Men Arbeiderpartiet sa ja likevel til Senterpartiets krav i revidert budsjett. Skipstunnelen skal bygges. Er det uansvarlig det dere gjør nå?
0: La meg begynne der du gjorde. Det ikke pengebruken til regjeringen som gjør at den rentebanen har endret seg på. Det sier sentralbanksjefen svart på hvitt, bare så det klart.
1: Isolert sett dette budsjettet.
0: Hun sier det svart på hvitt, det altså situasjonen der ute, Hormuz-krisen, og det lønnsutviklingen i Norge, bare for å presisere det. Vi var helt tydelige fra Arbeiderpartiet, vi mente at den tunnelen slik den har utviklet seg kostnad, usikkerhet om det, ikke burde bygges. Ja, Senterpartiet ønsket det, men grunnen til at vi gikk inn med på dette under kontrollerte former, var jo det at det var et klart flertall i Stortinget for det. Og en mindretalsregjering må forholde seg til flertallet i Stortinget. Det så vi var tilfellet.
1: Men spørsmålet var, det uansvarlig det dere gjør nå?
0: Nei, jeg mener at det kommer til å påvirke annen pengebruk. Vi må bruke penger på dette fremfor andre ting, og jeg mener at det var et prosjekt som vi burde avslutte. Når det slik som det så får vi gjennomføre det på en best mulig og mest ansvarlig måte.
1: Men dere sa det ville være uansvarlig, men så vil dere plutselig ikke bruke de ordene når dere selv sier ja. Hva skal vi kalle det da? Er ikke det dobbelt moral?
0: Nei, så får vi ta styring jo, men ut. Det heter at det bedre enn ingen moral. At vi her
1: må... du erkjenner at dette dobbelt moral?
0: Nei, jeg gjør ikke det, men...
1: Hvorfor klarer du ikke å kalle det uansvarlig nå da?
0: Nei, fordi at nå skal vi ta ansvaret for noe et stortingsflertall har gått inn for. Og det hender at man må når man mindretallsregjering.
1: Ja, men det likevel uansvarlig, hvis du mener det.
0: Nei, men vi ga vår analyse av det prosjektet slik det sto. Høyre og Fremskrittspartiet, Høyre snudde jo å gå inn for det, Fremskrittspartiet er for det, det er flertall i Stortinget. Og det er de sakene vi da må forholde oss til.
1: Gleder
0: det er ikke veldig mange, men det er noen, og det må vi altså ta ansvaret for å gjennomføre på en riktig måte. Jeg tror det bedre at vi gjør det, enn at det blir et sånt uorganisert vedtak i Stortinget.
1: Gleder du deg til å se Stad-skipstunnel stå ferdig?
0: Det er et veldig spennende prosjekt. Altså, jeg har jo ikke noe mot å se at den første skipstunnelen kommer i Norge sånn sett, men jeg mener at pengebruken og uklarheten rundt de kostnadene, det burde gjøre at man screener det prosjektet.
1: Hvis man ikke kan bli elsket, så må man kanskje spille på frykt. Riksdagen i Finland har stemt for å oppheve totalforbudet mot atomvåpen i landet. Dette skal bringe Finland på linje med NATOs avskrekkingspolitikk. Mener du dette en gal avgjørelse av Finland?
0: Nei, for Finland har helt spesielle regler. De kommer til å få lov for dette omtrent som Norge. Jeg tror det kommer til å være at de ikke skal ha atomvåpen på finsk jord. Men de hadde spesielle regler fra tilbake den tiden hvor Sovjetunionen fantes, hvor det handlet om hva du kunne transportere og så videre over finsk jord. Det er slik jeg leser det, at de ønsker å komme på linje med det Norge, Sverige og Danmark har som politikk på dette området.
1: Du nekter å ha atomvåpen på norsk jord for å ikke provosere, men du vil gjerne ha sikkerheten de gir oss.
0: Ja, det har Norge ment siden 1949.
1: Er ikke det dobbelt moral?
0: Nei, men det er en del av geografien hvor vi ligger. USAs atomvåpengaranti ligger...
1: Finland ligger da enda nærmere Russland enn oss.
0: Og de kommer heller ikke til atomvåpen på finsk jord.
1: Hva tror du de skal gjøre? Hva betyr dette at de opphever atomvåpenforbudet da?
0: Nei, men det ikke... Altså, de har hatt særlige spesielle regler knyttet fra en annen historisk tid, og de kommer til å få et regelverk nå som ligner på vårt.
1: Er du redd for at Norge kan bli et bombemål hvis vi tillater atomvåpen i Norge?
0: Vi må passe på at vårt forsvar, sammen med vårt NATO-medlemskap og den avskrekningen, sørger for at det ikke blir krig, at det ikke blir bombemål, men da må vi ha et forsvar som troverdig, og vi må ha en allianse som troverdig, og vi må ha avtaler med våre nordiske og europeiske partnere som troverdige. Og det det denne regjeringen gjennomfører, og har gjennomført tre store avtaler i det siste året med Storbritannia, Tyskland og Frankrike, og det jeg glad for å være på plass.
1: God sommer, Jonas Gahr Støre. Det var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
2: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Det stusser statsminister Jonas Gahr Støre på.
0: Nei, altså jeg synes jo det er litt pussig da, den dagen vi vedtar teksten om revidert budsjett, som er en god avtale, der vi gjør en ting i tillegg til det vi hadde i budsjettavtalen i fjor. Vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om drivstoffpriser. Jeg legger til grunn at skal man gjøre det? Skal man søke å bli enige? Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre i finanskomiteen. Og disse partiene stemmer for det i Stortinget i dag.
1: Har du blitt lurt av Vedum?
0: Nei. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så er det både god skikk og bruk at man holder dem.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre intervjuet av Bjørn Myklebust. I dag skal Hormuz-stredet teoretisk åpnes igjen, ifølge avtalen som USA og Iran har signert. Stredet er den smale passasjen mellom Iran og Oman, og er en av verdens viktigste skipsruter for transport av olje. Siden krigen startet så har nesten all trafikk stått stille her, og flere hundre skip ligger på vent. Knut Arild Hareide, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, tror det tar lang tid før transporten går som normalt igjen.
3: Det er ikke sikkert det skjer de neste årene, fordi at det er nå lagt så betydelig sterke føringer rundt Hormuz-stredet. Iran har vist for hele verden hva som skjer når skipstrafikken ikke fungerer. Det går ut over verdensøkonomien, så de har et pressmiddel, og vi vet jo heller ikke hva blir de endelige forhandlingene rundt Hormuz-stredet. Det vil jo bli avklart. Det er jo en avtale nå for 60 dager frem i tid. Kanskje etter 60 dager, det vet vi ikke.
2: av samtalene mellom USA og Iran som var planlagt I dag avlyst, det melder det sveitsiske utenriksdepartementet ifølge nyhetsbyrået Reuters. Tidligere denne uka så signerte altså de to landene en intensjonsavtale om å avslutte krigen. Etter planen skulle partene møtes I Sveits I dag for en seremoniell signering, men det blir det altså ikke noe av. Minst 15 personer drept I israelske angrep I Sør-Libanon I natt, melder statlige libanesiske medier. Ifølge de israelske militære, så var angrepet rettet mot infrastruktur som tilhører Hezbollah og medlemmer av den militante gruppa, og et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra Hezbollah. I fotball-VM så har vertslandet Mexico I morges vunnet 1-0 over Sør-Korea og dermed I praksis videre fra gruppespillet. Tidligere I natt så vant Kanada 6-0 over Qatar. Det var NRK-nyheter I denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Her de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. En mistenkelig bag ble funnet bak Skedsmo senter 4. mai I år, og det utløste en stor aksjon I Lillestrøm. Nå viser det seg at den inneholdt en reell bombe. Politiet har også fått et DNA-treff, men ingen foreløpig avhørt eller siktet I saken, skriver Romerikes Blad. Eksplosivene lå I en termos, og det ble også funnet fenghetter I baggen som brukes til å detonere sprengstoff. Baggen ble funnet av en søppelplukker bak Skedsmo senter, og politiet anslår at den ikke kan ha ligget I skogholtet I mer enn et døgn. Også denne sommeren vil det være buss for tog på flere strekninger I Stor-Oslo. Bane Nord skal nemlig drive med vedlikeholdsarbeid på blant annet Gardermobanen, Hovedbanen og på Østfoldbanen mellom Oslo og Ski. Arbeidet vil derimot ikke påvirke trafikken til Oslo Lufthavn. Skal du til Gardermoen, kan du ta tog, ifølge regiondirektør for drift og vedlikehold I Bane Nord, Lars Berge.
5: Togene nordover, de går langs hovedbanen som går oppover Groruddalen. Det som ikke går lokaltog, men de andre togene nordover, de går, og du kan ta tog hvert 20 minutt til Gardermoen.
4: Arbeidet begynner neste lørdag den 27. juni og varer frem til 9. august. Når Høvik-tunnelen åpner våren 2028, må bilister betale bompenger I begge retninger på E18. Det opplyser Statens Vegvesen til Budstikka. Arbeidet med den nesten 2 kilometer lange tunnelen vest for Oslo har en prislapp på over 23 milliarder kroner. Det Stortinget som har bestemt at utbyggingen av E18 skal finansieres med bompenger. Det kan koste mellom 22 og 27 kroner for lette kjøretøy. De lokale nyhetene fikk du av Solfrid Skaret.

0: Kalviks Hubbles teleskop. Och ha drömmar och sätta sig mål är väl någonting de flesta av oss driver med. Och några drömmar och mål blir kanske verkliga, andra blir det ingenting av. Men det finns också några som vi utsätter så länge vi överhuvudtaget kan. Det här berättar författare Aina Basso i dagens Till eftertanke.
1: I många år drömte jag om natta att jag körde bil. Ofte i nedoverbakke, på smale, svengete veier med en høy mur på begge sider og dårlig sikt. Ofte hamna jeg bak rattet helt plutselig uten å ane hvordan det hadde skjedd. Så da var det bare å kjøre da. Og kjøre gjorde jeg, uten forkunnskap. For den eneste erfaringen jeg hadde fra øvelseskjøring stammer fra 17-årsalderen. Den første gangen kjørte jeg bilen til en eldre kamerat et lite stykke langs en humpete grusvei bak et fjell. Den andre gangen øvelseskjørte jeg med svigerinna mi, i deres Mercedes stasjonsvogn fra 1970-tallet, med handbrekk inn mot døra på førersiden. Hun hylte, og jeg ga meg der. Men disse nattlige kjøreøktene gikk alltid bra. Visst hadde jeg hjertet i halsen i drømmen, og var fullt klar over at jeg egentlig ikke visste hva jeg gjorde, men jeg klarte det alltid. Jeg var et naturtalent bak rattet, en skikkelig god sjåfør. Så vakna jeg og tenkte igjen på det faktum at jeg enda ikke hadde somlet meg til å ta lappen. At jeg hadde utsatt det enda et år, selv om mamma stadig minte meg på at det hadde vært lurt å ta det før det blir for sent. Hvor kjekt det er å ha bil, for en frihet det er, og at det hører til utdanningen nå til dags. Ja, ja, ja, svarte jeg litt irritert. For jeg ville ikke bli mint på at jeg hadde lovd meg selv at jeg skulle gjøre det en dag, når jeg var blitt ordentlig voksen. For jeg ville ikke bli mint på det jeg hadde lovd meg selv at jeg skulle gjøre. En dag når jeg bare var blitt ordentlig voksen, og hadde råd til det, og ikke bodde midt i byen lenger, med kollektive transportmiddel på alle kanter, og helt umulig å finne parkering. Og så ble jeg ordentlig voksen. Først ble jeg mor, så flyttet jeg ut av byen til rekkehus og hage og lang vei til postkontoret. Men så kom covid. Å ta kjøretimer med en bunnbind var ikke aktuelt. Ikke tørte jeg å bruke penger på noe så dyrt heller, selvstendig næringsdrivende forfatter som jeg tross alt er. Det å ta lappen har vært som pensjonssparinger for meg. Noe jeg er utsatt. Noe jeg skal begynne med når jeg blir ordentlig voksen. Når jeg blir 40. Og så ble jeg 40. Og 41. Og 42. Og så var covid over. Og gjett hva jeg gjorde da? Jeg tok lappen. Det tok sin tid og kostet uhorvelig mye penger. Men jeg sto på oppkjøringen på første forsøk og kunne gå inn i juleferien 2023 med førerkort i hand. Og gjett hva jeg gjorde året etter, rett før aksjekursene begynte å falle? Jeg begynte med pensjonssparing i aksjefond.
0: Författare Aina Basso är en av dem som du kan höra i podcasten Kvällstanker i appen NRK Radio.

0: Dette er NRK Nyheter, snart klokka 8.30. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rødgrønne partiene om avgifter. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Støre sier han stusser over utspillet til Vedum, og at han forholder seg til avtalen som allerede er inngått med Senterpartiet. De med store boliglån slapp med skrekken etter gårsdagens rentemøte ettersom renta ble stående på 4,25%, men neste måned så kommer låntakerne til å merke det, for da har nemlig bankene lov til å sette opp rentene sine etter rentemøtet i mai. Men om du følger med, så kan du både spare penger som låntaker og om du har ekstra penger i banken, sier forbrukerøkonom Guri Sollien Eriksrud.
1: Hvis du har 4 millioner i gjeld, som jo ganske mange har, og du klarer å bytte deg til en renteforbedring med 0,5%, så utgjør det faktisk 20 000 kroner i året.
2: For selv om de med store bostadlån hadde flaks i går da renta ble stående, var det ikke lykka lenge. I juli kommer nemlig etterdønningene fra rentemøtet i mai, når bankene får lov til å øke rentene sine.
3: Da synes jeg vi skal forvente at også sparerentene våre øker, ikke bare boliglånsrenta. Så her gjelder det å følge med på de varslene som vi får fra banken vår.
0: Reporter Julianne Kyri Eikrem. Minst 15 personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, melder statlige libanesiske medier. Ifølge det israelske militæret så var angrepet rettet mot infrastruktur som tilhører Hizbollah og medlemmer av den iranskvennlige militante gruppa. Et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra nettopp Hizbollah. Fotball-VM nå. En av verdens beste fotballspillere. Nordmannen Erling Braut Haaland har de siste dagene kunnet gått gatelangs i en av verdens største byer, New York, uten å bli gjenkjent, forteller han selv i egne sosiale medier, og reaksjonene strømmer på. Etter Irak-kampen så har det norske landslaget fått noen dager fri, som Haaland altså har brukt i The Big Apple. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen mener det ikke er overraskende at USA ikke er så oppdatert på fotball, selv om det er vertsnasjon.
4: Er du stjerne i idrett, så er du stjerne enten i friidrett, eller så er du kanskje i hockey, men i hvert fall i baseball og amerikansk fotball. Men soccer henger nok fortsatt litt etter. Jeg tror at den jevne amerikaneren som følger litt med på annet enn baseball og amerikansk fotball, får øynene opp når de har VM hjemme utenfor i bakgården sin. Og de kommer nok til å legge merke til han. Det burde de kanskje ha gjort allerede.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
5: Du hører frokostradio med Madeleine Cederström i NRK P1+.

søk hvem de ikke bitter. For de populær på Facebook og Twitter. Og iPhone full to substitute apps. Nå som alt bra. Og så fær den til syden sånn en gang i året. For hun fortsatt sexy over låret. Og han har ikke mest av noe håret. Nå som alt bra.

0: dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring Marty Robbins og El Paso City, som toppet country-singellista i USA 19. og 26. juni 1976. Robbins var da 50 år gammel og skrev låta mens han fløy over den sjette største byen i Texas, El Paso. Visst nok kom låta av seg selv, noe han har opplevd en gang tidligere i 1959. Da skrev han El Paso om vakre Felina, som en gjennom 14 vers forelsker seg, går i revolverduell for, vinner den, må flykt, ser den hest, vager seg tilbake der og jobber, blir skutt, og på sitt dødsleie kort blir forent med igjen, med et kort lite kyss og et farvel. Melodien var kjempepopulær og toppet både country- og poplista i USA, og fikk Grammy-pris. Den da uhørt lange låta, nær 5 minutter i varighet, fikk en skare tilhengere som ville ha en fortsettelse på historien. Fortsettelsen kom i 1966 med låta Felina from El Paso. Den er enda lenger, over 8 minutter lang, noe som var svært sjeldent innen både pop- og countrymusikk på den tida. Der ble historien utbrodert og fortalte om Felinas liv. Det ender med at når han blir skutt og dør, så tar Felina sin elskedes revolver og skyter seg selv. Så, i 1976, kom Marty Robbins sin slutt på trilogien om paret i El Paso. Der han flyr over El Paso City, minnes han en sang og en historie han har hørt, om en cowboy og en dame som er likt det i de to foregående låtene. Det pusset er at han husker mer enn tekstene i de to låtene. Minner og følelser som uforklarlig dukker opp igjen, og mer konkret, hva for noen rute cowboyen red tilbake til skjebnesvangere El Paso. Han begynner å tenke at det kan hende en sjelevandring eller en reinkarnasjon. Her er El Paso City.

klassen kommer ut med litt kaffe på I fjøl Og syns at han flink som kan å reparere selv Og vil litt krenken for han har så full

0: NRK Nyheter, nå er klokka 9. Minst 15 personer er drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, det melder statlige libanesiske medier. Og det at de israelske angrepene fortsetter i Libanon er grunnen til at planlagte samtaler mellom USA og Iran er avlyst, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: I stedet har vi i natt sett voldsomme israelske angrep i Sør-Libanon. Rett i utkanten av en strategisk by som heter Nabatieh har israelske styrker prøvd å ta over en høyde. De har møtt motstand fra Hezbollah som har skutt raketter mot israelske styrkene. Det har vært tøffe kamper. Minst 15 mennesker har blitt drept i disse kampene. Så i Sør-Libanon er det ingenting som minner om en våpenhvile, og det skal være grunnen til at Iran har sagt at de ikke ønsker å komme til Schweiz så lenge Israel fortsetter krigen her i Libanon. Og da har også J.D. Vance, USAs vicepresident, kansellert turen til Schweiz.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rød-grønne partiene om avgifter. Lederen i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Stusser Støre over?
2: Nei, altså jeg synes jo det er litt pussig at den dagen vi vedtar teksten om revidert budsjett, som er en god avtale, der vi gjør en ting i tillegg til det vi hadde i budsjettavtalen i fjor. Vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om drivstoffpriser. Jeg legger til grunn at skal man gjøre det, skal man søke å bli enige. Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre i finanskomiteen, og disse partiene stemmer for det i Stortinget i dag.
3: Har du blitt lurt av Vedum?
2: Nei. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så er det både god skikk og bruk at man holder dem.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre blir intervjuet av Bjørn Myklebust. I fotball-VM har vertslandet Mexico i morges vunnet 1-0 over Sør-Korea, og er dermed i praksis videre fra gruppespillet. Tidligere i natt vant Canada 6-0 over Qatar. I det som på flere måter ble en dramatisk kamp. En kanadisk spiller brakk et bein, og to katarske spillere fikk rødt kort. Politiet i Innlandet har måttet rykke ut til flere dyreoppdrag. I Hamar måtte en andefamilie på bytur ha bistand etter litt uvettig atferd i trafikken. Andefamilien måtte følges tilbake til Mjøsa etter melding fra publikum ved Hamar sykehus. Også en gris som gikk langs veien på Lillehammer, måtte ha hjelp fra politiet. Grisen og endene er nå trygt tilbake der de hører hjemme, ifølge politiloggen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Du hører frokostradio med Madeleine Cederström i NRK P1+.